BFB is gorka ready sunne nun sa srotada kari kromel hami chaun sunora bihani ma sami hamer sanga 10 bajeka lagi baki reko sa 25 minute race gari upcoming events ko bare ma kura garau brigade events abobani RI26 ko bani pasa parade hona gari ko sa UG 4th of November heta he dehiri abobani hamle naya hamro jo jo the RI26 ka par la bani welcome garni krom sa is anusar reko sa jankari tapiko ma sa ma sunne garnus BFB is gorka radio र अहिलेलाई पनि कसरी रहेको छ यावि स्थापकको आवाजमा इन्जोय गर्नुहोला।